This is Urban Rhymes and Rhythms. Kuudesta kasiin. Tiistai, torstai ja lauantai. Läpi kesän. Urbaaneja rytmejä ja riimejä 90-luvulta tähän päivään. Feel the rhythm. Feel the rhymes. Feel the groove FM.

Summer Sounds on Groove FM. Hikisiin hetkiin. Viileätä musaa. Feel the rhythm. Feel the summer.

Tunnerytmi. Tunne kesä. Tunne groove. Kesän kuumin kanava.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensin Launea.
9: Launea.fi.
11: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Moi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
3: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonumi. Te joottekin. Fonum.
4: Puhelinhuollot pikana. Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
1: Eilen sai alkosta tärpättiä.
2: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
1: Ei se tarkoita sitä, että jois.
2: Niin.
3: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
5: Hei,
6: naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
7: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.
8: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
6: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
7: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
6: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
7: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
6: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, on vähän päässyt puutarhaan villiintymään.
9: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
10: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
9: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
10: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
9: No on. 69,90. Tuukko hakee?
10: En. Tuun. Tule
11: puu-ilon. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
14: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
15: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
16: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
17: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
18: Heippa,
19: naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
20: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.
0: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopionrock.fi.

0: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
2: Hei, Mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
3: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
13: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
14: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
15: Joo.
14: No sit mä jään tää sun perään.
15: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
14: Psst, et kerro kellekään.
16: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asettaa 50% tuontitullit valikoiduille kanadalaisille tuotteille. Tullien on tarkoitus tulla voimaan 30 päivän kuluttua, Valkoinen talo tiedottaa. Tullien kohteeksi ovat valikoituneet muun muassa viinit, jääkiekkomailat, sementti, maitotuotteet, uima-altaat ja peruukit, uutistoimisto Reuters luettelee. Trump viittasi päätöksestään vuoden 1930 tullilain pykälään, joka sallii presidentin asettaa jopa 50% tulleja ilman kongressin hyväksyntää, jos toisen maan uskotaan syrjivän yhdysvaltalaistuotteita. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoo, että maa on valmis tekemään intensiivistä yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa, jotta kiistat saataisiin ratkottua. Varusmies on kuollut Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä. Maavoimien mukaan varusmies menehtyi vapaa-ajalla eilisiltana. Kaakkois-Suomen poliisi tutkii tapausta. Maavoimien tiedotteen mukaan tapahtuma ei aiheuttanut vaaraa muille. Menehtyneen omaiset on tavoitettu ja palvelustovereille sekä paikalla olleelle henkilökunnalle järjestetään kriisitukea. Epätavallisen kolea viikko kääntyy lämpimämmäksi viikonloppua kohden. Tänään ja huomenna jäädään kuitenkin maan eteläosissakin 12 ja 14 lämpöasteen välille. Forecan päivystävä meteorologi Joanna Rinne toteaa Ilta-Sanomille, että tällaisia lukuja nähdään tyypillisesti toukokuun tai syyskuun puolivälissä.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Sää on enimmäkseen poutainen, mutta vuoden aikaan nähden kolea. Etelärannikolla, Kaakossa ja Käsivarressa voi sataa paikoin vettä. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 15–21 astetta, mutta etelässä ja idässä viileämpää. Ensi yönä lännessä ja maan pohjoisosan eteläosissa voi esiintyä hallaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista, mutta etelärannikolla ja Lapissa paikoin puuskaista.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Groove FM. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
1: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
0: No mitä mä sitten teen?
1: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
0: No miksei?
1: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: hoitaa.
1: Herin automotive.fi.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Tunne rytmi.
4: Tunne kesä.
3: Tunne

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Patrick Laineen mahdolliseksi uudeksi NHL-seuraksi on noussut New York Rangers. The Athleticin toimittaja Vincent Mercogliano arvioi, että Laine voisi sopia Rangersin suunnitelmiin yksivuotisella näyttösopimuksella. Rangers saisi kokeneen maalintekijän suhteellisen pienellä riskillä. Laine on yhä ilman sopimusta, vaikka NHL:n vapaiden pelaajien markkinat ovat olleet käynnissä jo useita viikkoja. Laineen markkina-asemaa heikentävät rikkonaiset viime kaudet ja hänen seuraavan sopimuksensa arvioidaan olevan pienipalkkainen sekä bonuksiin painottuva. Suomi lähettää 15 urheilijan joukkueen alle 20-vuotiaiden yleisurheilun MM-kisoihin Yhdysvaltaan Eugeneen. Kisat järjestetään ensi kuun alussa. Suurimmat mitalitoivot ovat seitsenottelija Enni Virjonen, moukarin heittäjä Pinja Kärhä ja korkeushyppääjä Ella Mikkola. Virjonen ja Kärhä ovat lajeissaan ikäluokan maailmantilaston kärjessä, Mikkola neljäntenä. Joukkue saattaa vielä kasvaa, jos MM-kisoihin tyrkyllä olevat suomalaiset onnistuvat rikkomaan tulosrajoja viikonloppuna Kalevan kisoissa. Toyota-kuljettaja Sami Pajari voitti viikonloppuna Viron MM-rallin ja otti uransa ensimmäisen pääluokan osakilpailuvoiton. IS-urheilun haastattelema rallilegenda Markku Aleen uskoo voiton helpottavan Pajarin kilvan ajoa henkisesti. Pajari ajoi pohjaajan 12 erikoiskokeelle ja hallitsi kilpailua murskaavasti. Aleenin mukaan Pajari on nostanut vauhtiaan asteittain ja voi jatkaa vahvasti myös parin viikon kuluttua Jyväskylän MM-rallissa. Pajari on MM-sarjassa kolmantena, kun kautta on jäljellä 5 osakilpailua. Englantilainen jalkapallolegenda Kevin Keegan on kuollut 75-vuotiaana, kertovat BBC ja Sky News. Keeganin syöpädiagnoosista kerrottiin tammikuussa. Keegan kuoli eilen vaimonsa ja tyttäriensä ympäröimänä. Hänet valittiin kahdesti maailman parhaaksi jalkapalloilijaksi. Keegan voitti Liverpoolissa 3 Englannin mestaruutta ja Euroopan cupin. Hän pelasi myös Englannin maajoukkueessa ja valmensi myöhemmin muun muassa Newcastlea, Manchester Cityä ja Englannin maajoukkuetta.
0: Lisää urheiluutisia löydät osoitteesta is.fi.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.

0: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään! IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
4: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
5: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Auto, Autovex.
7: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy

0: autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Auto, Autofix.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi. kautta kesä.
5: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
6: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 €. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
2: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
3: Ei se tarkoita sitä, että jois.
2: Niin.
4: Feel the summer.
5: Feel

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Epätavallisen kolea viikko kääntyy lämpimämmäksi viikonloppua kohden. Tänään ja huomenna jäädään kuitenkin maan eteläosissakin 12 ja 14 lämpöasteen välille. Forecan päivystävä meteorologi Joanna Rinne toteaa Ilta-Sanomille, että tällaisia lukuja nähdään tyypillisesti toukokuun tai syyskuun puolivälissä. Lännessä ja osassa Pohjois-Suomea on hieman lämpimämpää. Torstaina lämpötilat kääntyvät nousuun ja sateiden esiintyvyys laskuun. Varusmies on kuollut Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä. Maavoimien mukaan varusmies menehtyi vapaa-ajalla eilisiltana. Kaakkois-Suomen poliisi tutkii tapausta. Maavoimien tiedotteen mukaan tapahtuma ei aiheuttanut vaaraa muille. Menehtyneen omaiset on tavoitettu ja palvelustovereille sekä paikalla olleelle henkilökunnalle järjestetään kriisitukea. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asettaa 50% tuontitullit valikoiduille kanadalaisille tuotteille. Tullien on tarkoitus tulla voimaan 30 päivän kuluttua. Tullien kohteeksi ovat valikoituneet muun muassa viinit, jääkiekkomailat, sementti, maitotuotteet, uima-altaat ja peruukit, uutistoimista Reuters luettelee. Trump viittasi päätöksestään vuoden 1930 tullilain pykälään, joka sallii presidentin asettaa jopa 50% tulleja ilman kongressin hyväksyntää, jos toisen maan uskotaan syrjivän yhdysvaltalaistuotteita.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Sää on enimmäkseen poutainen, mutta vuoden aikaan nähden kolea. Etelärannikolla, kaakossa ja käsivarressa voi sataa paikoin vettä. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 15-21 astetta, mutta etelässä ja idässä viileämpää. Ensi yönä lännessä ja maan pohjoisosan eteläosissa voi esiintyä hallaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista, mutta etelärannikolla ja Lapissa paikoin puuskaista.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa. Groove FM.
0: Groove FM.

0: Urbaanit soundit 90-luvulta tähän päivään. Soivat läpi kesän groovella. Kaksi tuntia, joka tiistai, torstai ja lauantai. 6-8 Urban Rhymes and Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Kun opinnot alkaa, sit tarjoaa.

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
6: Noni, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
7: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
7: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on. 69,90. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Kato, tuosta tulee. Ui, jes.
11: Jahas. Taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
12: Pilssipumppu vaan veneeseen.
11: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
12: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
11: Ai joku laitti.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
20: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
21: Suomen tyylikkäin kesäkanava. The Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen.

0: Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
5: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
6: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: I want to do one last job with you.
10: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
9: One job, that's it.
10: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
9: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
10: Frauds. Nyt ruudussa.
11: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
12: Alepa, urbaani legenda. Groove.

0: FM. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
3: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten!
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Moi, mä oon Untamo.
6: No moi Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sano?
7: Niin, se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo, kysyitkö vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha, no tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule puu-illoon.
10: Varasitko jo sen risteilyn?
7: En.
10: Mut sähän sanoit, että...
8: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
10: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
11: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Eduskunta keskeyttää tänään kesätaukonsa ja kokoontuu poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki -hallihanke, josta hallitus antaa tiedonannon. Oppositio vaatii pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Eilen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Täysistunto alkaa kello 12 ja lopuksi järjestetään luottamusäänestys. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski harkitsee asevoimien komentajan Oleksandr Syrskin erottamista, kertovat talouslehti Bloombergin lähteet. Zelenski on lähteiden mukaan jo aloittanut korvaajan etsimisen. Todennäköisenä seuraajana pidetään aselajien yhteistoiminnan komentajaa Mykhailo Drapatyitä. Syrskin eroa on vaadittu Ukrainassa usean päivän ajan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asettaa 50% tuontitullit valikoiduille kanadalaisille tuotteille. Tullien on tarkoitus tulla voimaan 30 päivän kuluttua. Tullien kohteeksi ovat valikoituneet muun muassa viinit, jääkiekkomailat, sementti, maitotuotteet, uima-altaat ja peruukit, uutistoimista Reuters luettelee. Trump viittasi päätöksestään vuoden 1930 tullilain pykälään, joka sallii presidentin asettaa jopa 50% tulleja ilman kongressin hyväksyntää, jos toisen maan uskotaan syrjivän yhdysvaltalaistuotteita.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Sää on enimmäkseen poutainen, mutta vuoden aikaan nähden kolea. Etelärannikolla, Kaakossa ja Käsivarressa voi sataa paikoin vettä. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 15-21 astetta, mutta etelässä ja idässä viileämpää. Ensi yönä lännessä ja maan pohjoisosan eteläosissa voi esiintyä hallaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista, mutta etelärannikolla ja Lapissa paikoin puuskaista.
3: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa. Groove FM.
1: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
6: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mut meidän piti viedä
2: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
5: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
6: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
5: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
6: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
5: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
11: Alepa. Urbaani legenda.
12: Tunne rytmi.
13: Tunne kesä.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
8: Ja nyt soittaa Anne.
9: Moi.
8: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
9: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
8: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
9: Jep.
8: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Menikö se?
1: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
2: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
1: jonka rakensi Lounea.
2: Lounea.fi.

0: rahoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ai ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
6: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas. Kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
5: Kesästä kaiken irti saa Serena.
7: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
9: Alepa. Urbaani legenda.
10: Groove FM.
11: Groove FM.

This is Urban Rhymes and Rhythms. 6-8. Tiistai, torstai ja lauantai. Läpi kesän. Urbaaneja rytmejä ja riimejä 90-luvulta tähän päivään. Feel the rhythm. Feel

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
4: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
3: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
4: Houkutella?
3: Niin. Haetkato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
4: Siis grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
10: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
11: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
12: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
13: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
14: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
16: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: Kadinautomotive.fi.
1: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
2: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punaisia.

0: ihan. Tähän väliin pehmeät karafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
1: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Feel the summer. Feel.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Eduskunta keskeyttää tänään kesätaukonsa ja kokoontuu poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki -hallihanke, josta hallitus antaa tiedonannon. Oppositio vaatii pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Eilen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Hallituspuolueet olivat päättäneet asiasta sunnuntaina. Täysistunto alkaa kello 12 ja lopuksi järjestetään luottamusäänestys. Päivän tapahtumia seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Poliisi ei epäile rikosta Karjalan prikaatissa kuolleen varusmiehen tapauksessa. Varusmies kuoli eilen illalla vapaa-ajallaan Vekaran järvellä. Kuolemansyyn tutkinta on aloitettu. Tapahtumat eivät aiheuttaneet vaaraa muille. Maavoimat järjestää kriisitukea palvelustovereille ja paikalla olleelle henkilökunnalle. Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti eilen illalla Imatralla kiinni kaksi ulkomaalaista valtion rajarikoksesta epäiltynä.

0: Rajavartiolaitoksen mukaan he ylittivät Suomen rajan maaston kautta ja jäivät kiinni läheltä rajaa. Molemmat ovat hakeneet turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää on enimmäkseen poutainen, mutta vuoden aikaan nähden kolea. Etelärannikolla, Kaakossa ja Käsivarressa voi sataa paikoin vettä. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 15-21 astetta, mutta etelässä ja idässä viileämpää. Ensi yönä lännessä ja maan pohjoisosan eteläosissa voi esiintyä hallaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista, mutta etelärannikolla ja Lapissa paikoin puuskaista.
2: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato-liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Groove

Kesä täynnä groovea. Rytmittää kesäsi.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu, tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kärkkäiseltä löytyy.
7: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
11: Sukeltakaa syvemmälle.
12: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
14: Käyttöauto.
13: Arkeen ja unelmiin.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
1: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
2: Ei se tarkoita sitä, että jois.
1: Niin.
3: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
4: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
5: Heippa.
6: Naapurit. Huomenna helteet jatkuu. Ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
7: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.
0: Suomen tyylikkäin kesäkaupunki.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. –

0: Edinautomotive.fi.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
1: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
6: Joo.
5: No sit mä jään tää sun perään.
6: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
5: Psst, et kerro kellekään.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
8: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
9: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit.
10: Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
11: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
12: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
13: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
12: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
13: Aioli.
12: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
13: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
12: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
13: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
14: Felix, herkkuja ruokapöytään.
15: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Ei kun morjasta pöytään.
18: Puilo, mitä voin auttaa?
19: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
18: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
19: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
18: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
19: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
18: No on. 69,90. Tuukko hakee?
19: En. Tuun.
20: Tule puu-ilon.
21: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
22: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko.

0: herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
1: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30 ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
2: Varaudun nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.
3: Groove

0: Feel the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.

0: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
1: Hei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
0: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
2: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02-02-30.
3: No, soitan ehkä itekin.
6: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
8: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
7: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
8: Aina Bauhausia puutarhaan.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Hei, ketä maanantai?
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
16: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
17: Moi rähmä.
16: No, mikä nyt?
17: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
18: Fonum. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
19: Fonum. Puhelin huollot pikana.
20: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
21: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
22: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
21: No mitä mä sitten teen?
22: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
21: No miksei?
22: Vapaus alkaa vatsasta.
20: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
23: Auto, Autodex.
24: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
23: Autodex.
25: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
26: I want to do one last job with you.
27: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
26: One job, that's it.
27: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
26: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
27: Frauds. Nyt ruudussa.
28: Kuuman kesän kaverina.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Eduskunta keskeyttää tänään kesätaukonsa ja kokoontuu poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki-hallihanke, josta hallitus antaa tiedonannon. Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myösi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Eilen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Täysistunto alkaa tunnin kuluttua ja lopuksi järjestetään luottamusäänestys. Päivän tapahtumia seurataan osoitteessa is.fi. Sipoon puukotuksesta epäilty 19-vuotias mies on löydetty kuolleena, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Mies löydettiin eilen iltapäivällä taas järvestä. Miehen epäillään puukottaneen naista ja koiraa viime viikon torstaina yksityisasunnossa Sipoossa Söderkullassa. Nainen sai sairaalahoitoa vaatineita vammoja käsivarteensa. Koira loukkaantui kaulan alueelle, mutta se löydettiin tapahtumapäivänä hyväkuntoisena. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA tutkii Argentiinan miesten maajoukkueen pelaajien toimintaa toissapäivänä pelatun MM-finaalin jälkeisessä tappelussa, kertoo BBC. Toimintakielto voi uhata jokaista kahakkaan osallistunutta pelaajaa ja Argentiinan jalkapalloliittoa uhkaa sakko. BBC:n mukaan tilanteeseen osallistui ainakin 3 Argentiinan pelaajaa ja apuvalmentaja Roberto Ayala. Espanja voitti ottelun ja maailmanmestaruuden.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Sää on enimmäkseen poutainen, mutta vuoden aikaan nähden kolea. Etelärannikolla, Kaakossa ja Käsivarressa voi sataa paikoin vettä. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 15-21 astetta, mutta etelässä ja idässä viileämpää. Ensi yönä lännessä ja maan pohjoisosan eteläosissa voi esiintyä hallaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista, mutta etelärannikolla ja Lapissa paikoin puuskaista.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: Kuulitko Sarjan myymässä autoaan? Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
5: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eri puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
8: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki?

0: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
1: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
4: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
6: Hei.
7: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
9: Mikä toi oli? Ja taas?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
14: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
15: Kesä täynnä rytmejä.
16: Groove.
15: Groove FM.

0: Feel the rhythm. Feel the summer.
1: Groove FM tarjoaa kesän tyylikkäimmän musakattauksen. Feel the summer. Feel the groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
9: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
10: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
9: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
10: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
9: No on. 69,90. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-ilon.
12: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
14: Vianor.
15: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
16: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.

0: Mankelan kauppa.
1: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
2: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
4: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
3: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
5: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
6: Alepa. Urbaani legenda. Groove

0: the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
5: Noblessa.
6: Kun opinnot alkaa,

0: kaksi Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
7: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
0: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Moi, mä oon Untamo.
6: No moi Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sanoi?
7: Niin. Se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyitkö vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Ahaa.

0: No, tuukko hakee.
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puhtiin.
4: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
5: Suomen tyylikkäin kesäkanava.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Kesätaukonsa keskeyttänyt eduskunta kokoontuu näillä hetkillä poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki -hallihanke, josta hallitus antaa tiedonannon. Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Eilen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Päivän tapahtumia seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Hyvinkään eilisessä pienlentokoneonnettomuudessa kuoli 1950-luvulla syntynyt mies. Vakavasti loukkaantunut on 1970-luvulla syntynyt mies, kertoo Itä-Uudenmaan poliisin tutkinnanjohtaja, rikoskomissaario Freddy Cederlund. Poliisi ei vielä tiedä, kumpi miehistä lensi konetta. Turmassa pudonnut kone oli sähkölentokone. Ilta-Sanomien tietojen mukaan kyseessä oli Pipistrel Alfa Electra. Helsingin Kontulan puukotuksesta epäilty 66-vuotias mies on vangittu todennäköisin syin epäiltynä taposta. Vangitsemisistunta järjestettiin tänään Auroran psykiatrisessa sairaalassa miehen terveydentilan vuoksi. Mies on myöntänyt surmanneensa noin 80-vuotiaan naisen Kontulan metroaseman edustalla viikonloppuna.

0: Poliisi otti hänet samana päivänä kiinni Mellunmäessä. Poliisin mukaan uhri ja epäilty eivät tunteneet toisiaan ja teon motiivi on yhä epäselvä.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää on enimmäkseen poutainen, mutta vuoden aikaan nähden kolea. Etelärannikolla, Kaakossa ja Käsivarressa voi sataa paikoin vettä. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 15-21 astetta, mutta etelässä ja idässä viileämpää. Ensi yönä lännessä ja maan pohjoisosan eteläosissa voi esiintyä hallaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista, mutta etelärannikolla ja Lapissa paikoin puuskaista.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa. Groove FM.
1: Groove FM.

0: rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut sähän sanoit, että...
7: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
5: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
10: Joo.
9: No sit mä jään tää sun perään.
10: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
9: Psst, et kerro kellekään.
11: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
12: Auto,
13: oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
12: Autovex.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
1: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
2: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
3: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
5: Feel the summer.
6: Feel.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
4: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
12: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
11: No mitä mä sitten teen?
12: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
11: No miksei?
12: Vapaus alkaa vatsasta.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
2: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
3: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.
4: Groove. Groove FM.

0: rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
3: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin, vain 110 euroa. Liput Jyväskylään, sektorallyfinland.fi.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla. Kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
9: Kun koulu alkaa...

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Launea.
1: Launea.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
4: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Summer full of groove.
7: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Eduskunta on kokoontunut poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki-hallihanke. Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Orpo sanoi istunnon aluksi omassa puheenvuorossaan, että vaalirahoitus ei liity päätöksentekoon. Eilen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Eduskunnan tapahtumia seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 24-vuotiaan Ville-Valtteri Väänäsen 9 vuoden ja 6 kuukauden vankeuteen ratinan puukotuksista. Hänet tuomittiin 3 murhan yrityksestä ja 1 törkeästä pahoinpitelystä. Yhdistelmärangaistus estää ehdonalaisen vapauden ja koevapauden, ja vapautumisen jälkeen seuraa 1 vuoden valvonta. Väänänen puukotti viime vuoden heinäkuussa 4 satunnaisesti valittua ihmistä Tampereella. Oikeus katsoi hänen toimineen vakaasti harkiten 3 ensimmäisen uhrin kohdalla. Työttömien määrä kasvoi kesäkuussa viime vuoteen verrattuna. Kesäkuussa 15 74-vuotiaita työttömiä oli 297 000. Nuorten, eli 15-24-vuotiaiden työllisyys kasvoi yllättäen 16 000:lla, mikä voi Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Taskisen mukaan viitata kohtuulliseen kesätyötilanteeseen.
0: Groove FM uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Sää on enimmäkseen poutainen, mutta vuoden aikaan nähden kolea. Etelärannikolla, Kaakossa ja Käsivarressa voi sataa paikoin vettä. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 15-21 astetta, mutta etelässä ja idässä viileämpää. Ensi yönä lännessä ja maan pohjoisosan eteläosissa voi esiintyä hallaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista, mutta etelärannikolla ja Lapissa paikoin puuskaista.
2: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa. Groove F.

0: the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa. Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
8: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Majoneesit. Eli
11: herkkuja ruokapöytään.
12: Moro Matti. Mitä äijä?
13: Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
14: Puhelinhuollot pikana.
15: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
16: Kato, tuossa tulee. Ui, jes.
17: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
18: I want to do one last job with you.
19: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
18: One job, that's it.
19: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
18: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
19: Frauds. Nyt ruudussa.
20: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
21: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
22: Tunne rytmi. Tunne
23: Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
4: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
5: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: Edinautomotive.fi.
1: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
2: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
6: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
8: Tunne rytmi. Tunne...

Urbaanit soundit 90-luvulta tähän päivään. Soivat läpi kesän groovella. Kaksi tuntia, joka tiistai, torstai ja lauantai. 6-8 Urban Rhyme

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kristää. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
7: 02:03:0.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
9: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
8: Mut miksi aina meidän pihassa?
9: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
8: Siis mitä?
9: Ei, joo, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Oh, huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
12: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Kuuman kesän kaverina.
1: Groove FM.
0: Groove FM.
17: No, no,

0: Ilta-Sanomien uutiset. Eduskunta on kokoontunut poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki-hallihanke. Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Kokoomuksen Orpo sanoi istunnon aluksi, ettei vaalirahoitus liity päätöksentekoon. Eilen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Ilta-Sanomat seuraa eduskunnan tapahtumia hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 24-vuotiaan miehen 9 vuoden ja 6 kuukauden vankeusrangaistukseen Tampereen Ratinan puukotuksista. Hänet tuomittiin 3 murhan yrityksestä ja 1 törkeästä pahoinpitelystä. Yhdistelmärangaistus estää ehdonalaisen vapauden ja koevapauden, ja vapautumisen jälkeen seuraa 1 vuoden valvonta. Mies puukotti viime vuoden heinäkuussa 4 satunnaista ihmistä Tampereella. Oikeus katsoi hänen toimineen vakaasti harkiten 3 ensimmäisen uhrin kohdalla. Työttömien määrä kasvoi kesäkuussa viime vuoteen verrattuna. Kesäkuussa 15-74-vuotiaita työttömiä oli 297 000. Nuorten eli 15-24-vuotiaiden työllisyys kasvoi yllättäen 16 000, mikä voi Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Taskisen mukaan viitata kohtuulliseen kesätyötilanteeseen.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Maan etelä- ja itäosaan leviää sateita kaakosta. Lännessä ja maan keskivaiheilla on aurinkoista ja poutaa. Lapissa pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja käsivarressa sataa päivän kuluessa. Maan etelä- ja itäosassa tuulee koillisesta, Lapissa voimistuu etelänpuoleinen tuuli. Päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa 12 ja 16 asteen välillä, lännessä 17 ja 20 asteen välillä ja maan pohjoisosassa enimmäkseen 14 ja 18 asteen välillä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: you like, baby. Cause it's never too much, never too much.
1: Tunne rytmi. Tunne kesä. Groove FM. Suomen tyylikkäin

0: the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa.
5: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
6: Käyttöauto.
5: Arkeen ja unelmiin.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Täytä lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
4: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
5: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
4: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi. Tunne rytmi.
6: Tunne kehon.

0: better.
1: Summer Sounds on Groove FM. Hikisiin hetkiin. Viileätä musaa.
0: Feel the rhythm.
1: Feel the summer.
0: Groove FM.
1: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
7: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
8: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
7: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
8: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
7: No on. 69,90. Tuukko hakee?
8: En.

0: rahoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
3: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari, joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
4: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
5: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
6: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
7: Ei se tarkoita sitä, että jois.
6: Niin.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
10: Heippa,
11: naapurit. Huomenna helteet jatkuu. Ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
12: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.
13: Groove FM.

Urban Rhymes and Rhythms. 6-8. Tiistai, torstai ja lauantai. Läpi kesän. Urbaaneja rytmejä ja riimejä 90-luvulta tähän päivään. Feel the rhythm. Feel the rhymes. Feel the groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Moi. Mä oon Untamo.
6: No moi, Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sano?
7: Niin, se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyitkö vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha, no tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuhiloon.
10: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
11: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
14: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
13: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
15: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.

Ilta-Sanomien uutiset. Eduskunta on kokoontunut poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki -hallihanke. Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myösi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Kokoomuksen Orpo sanoi istunnon aluksi, ettei vaalirahoitus liity päätöksentekoon. Eilen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Ilta-Sanomat seuraa eduskunnan tapahtumia hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Työttömien määrä kasvoi kesäkuussa viime vuoteen verrattuna. Kesäkuussa 15-74-vuotiaita työttömiä

0: oli 297 000. Nuorten eli 15–24-vuotiaiden työllisyys kasvoi yllättäen 16 000:lla, mikä voi Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Taskisen mukaan viitata kohtuulliseen kesätyötilanteeseen. Ainakin 20 ihmistä on kuollut tulvissa Afganistanissa, kertoo muun muassa BBC. Rankkasateen aiheuttamat tulvat rievottelevat erityisesti Itä-Afganistanissa sijaitsevaa Nuristanin provinssia. Yli 100 ihmistä on kateissa, Afganistanin Taliban-hallitus kertoo. Talibanin viranomaiset kertovat odottavansa vakavia taloudellisia ja inhimillisiä menetyksiä. BBC:n mukaan Afganistanin on yksi maailman alttiimmista maista ilmastonmuutoksen äärivaikutuksille ja luonnonkatastrofeille.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Maan etelä- ja itäosaan leviää sateita kaakosta. Lännessä ja maan keskivaiheilla on aurinkoista ja poutaa. Lapissa pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja käsivarressa sataa päivän kuluessa. Maan etelä- ja itäosassa tuulee koillisesta, Lapissa voimistuu etelänpuoleinen tuuli. Päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa 12 ja 16 asteen välillä, lännessä 17 ja 20 asteen välillä ja maan pohjoisosassa enimmäkseen 14 ja 18 asteen välillä.
2: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa. Groove FM.

Tunne rytmi. Tunne kesä. Groove FM. Suomen tyylikkäin kesäkanava. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.

0: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
2: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Varasitko jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut mehän puhuttiin...
7: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi. Vikingline.
9: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
10: Fiilistele rauhassa.
11: Hei!
12: Termarissa on kakao.
11: Mitä sä täällä teet?
12: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
11: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
12: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
13: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
14: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
15: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensi lounea.
15: Lounea.fi.
16: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
17: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
18: Ei hätää!
19: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
20: Tää hyvältä näyttää!
21: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
22: Parkman.
23: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
24: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
25: Alepa, urbaani legenda.
26: Suomen tyylikkäin.

Tunnerytmi. Tunne kesä. Tunne groove. Kesän kuumin kanava. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulla?

0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Hedin automotive.fi.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
5: Joo.
4: Suomen paras lehtipihvi.
5: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä?
4: Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
4: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
5: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
6: Kesä täynnä groovea.
7: Groove. Groove FM.

0: the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
5: Joo.
4: No sit mä jään tää sun perään.
5: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
4: Psst, et kerro kellekään.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
7: Varasit sä jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut sähän sanoit, että...
8: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
7: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eri puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
13: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
14: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
15: Ei vain!
14: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
16: Legendat lentää ja Hevosjämsä laulaa.
17: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
18: Helsinki, Espoo, Turku.
19: Tampere, Lahti, Kouvola.
18: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
19: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
18: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
12: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta
16: apua saa apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Hei, auton omistaja.

0: Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Groove FM.
3: Groove FM. They say an end can be a start. Feels like a-

0: Ilta-Sanomien uutiset. Eduskunta on kokoontunut poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki -hallihanke. Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Eilen kokoomuksen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Ilta-Sanomat seuraa eduskunnan tapahtumia hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Nurmijärvellä eilen sattuneessa kolarissa kuoli 12-vuotias poika, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Kolarissa oli osallisena kaksi henkilöautoa. Hangontietä pohjoiseen ajaneen auton epäillään ajautuneen vastaan tulevien kaistalle toistaiseksi tuntemattomasta syystä. Vastakkaisesta suunnasta tulleessa henkilöautossa oli kolme ihmistä, joista matkustajana ollut 12-vuotias poika kuoli kolarissa. Poliisi tutkii tapahtunutta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, törkeänä kuolemantuottamuksena ja kolmena vammantuottamuksena. Hurja tulipano Norjan Drammenissa on saatu hallintaan, kertoo VG. Pelastustyöntekijät ovat tehneet sammutustöitä jo 5 päivän ajan. Vaikka avotulta ei enää ole, viranomaisten mukaan metsä ja asuinalueen maaperä on edelleen erittäin kuuma. Palo syttyi perjantai-iltapäivänä Drammenin kunnassa sijaitsevassa Krugstadelvassa. Yli 100 kotia on palannut maan tasalle ja yli 400 asukasta on evakuoitu. Norjan poliisi tutkii edelleen tulipalon syytä.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Maan etelä- ja itäosaan leviää sateita kaakosta. Lännessä ja maan keskivaiheilla on aurinkoista ja poutaa. Lapissa pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja käsivarressa sataa päivän kuluessa. Maan etelä- ja itäosassa tuulee koillisesta, Lapissa voimistuu etelänpuoleinen tuuli. Päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa 12 ja 16 asteen välillä, lännessä 17 ja 20 asteen välillä ja maan pohjoisosassa enimmäkseen 14 ja 18 asteen välillä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Summer full of groove.
2: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Puhilo, miten voin auttaa?
7: Moi, mä oon Untamo.
6: No moi Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sano?
7: Niin, se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyitkö vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha. No, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule puuhiloon.
10: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
11: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
12: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
11: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
12: Aina Bauhausia puutarhaan.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
14: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta.

0: rahoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: nyppy kaksi oikee eri, terävä, neljä, vasenkoo, 100.
1: Hei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
0: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
2: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallyfinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
3: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
6: One job, that's it.
5: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
6: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
5: Frauds. Nyt ruudussa.
7: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
8: Heippa.
9: Naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
10: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.
11: Groove FM.

Summer Full of Groove. Suomen tyylikkäin kesäkanava. Groove FM. Feel the summer, feel the rhythm.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopionrock.fi.

0: hoitaa.
1: Hedin automotive.fi.
2: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Voi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
4: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonun puhelinhuollot pikana.
6: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristä. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02-02-30.
6: No, soitan ehkä itsekin.
8: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
9: Tästä kesä voi alkaa.
10: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
11: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
12: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
13: Pilssipumppu vaan veneeseen.
12: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
13: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
12: Ai joku laitti.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
17: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
18: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
20: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai!

0: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
1: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
0: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
2: Groove FM. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopionrock.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
6: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
7: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
8: Meittaani reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
9: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
12: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
13: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
14: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
15: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
14: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
15: No laita vaikka katkarapu.
14: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
16: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
17: Felix, herkkuja ruokapöytään.
18: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä, lomareissuja, pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
19: Käyttöauto.
18: Arkeen ja unelmiin.

0: voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Feel the rhythm.
2: Feel the summer.
1: Groove FM.

0: than a 200.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Eduskunta on kokoontunut poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki-hallihanke. Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Ilta-Sanomat seuraa eduskunnan tapahtumia hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Nurmijärvellä eilen sattuneessa kolarissa kuoli 12-vuotias poika, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Hangontietä pohjoiseen ajaneen henkilöauton epäillään ajautuneen vastaan tulevien kaistalle toistaiseksi tuntemattomasta syystä. Vastakkaisesta suunnasta tulleessa henkilöautossa oli 3 ihmistä, joista matkustajana ollut 12-vuotias poika kuoli kolarissa. Poliisi tutkii tapahtunutta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, törkeänä kuolemantuottamuksena ja 3 vammantuottamuksena. Venäläinen sotalaiva toteutti yllättäen harjoitusammunnan kovilla panoksilla Englannin kanaalissa lähellä Britanniaa tänä aamuna. Asiasta uutisoi muun muassa The Guardian. Harjoitus tapahtui samana päivänä, kun Britannian uusi pääministeri Andy Burnham astui virkaansa. The Guardianin mukaan venäläisalus ilmoitti yllättäen, että se aikoo ampua ja pyysi sitä seurannutta brittialusta pysymään turvallisen matkan päässä. Ampuminen tapahtui kansainvälisillä vesillä noin 70 kilometrin päässä Plymouthin kaupungista. The Guardian huomauttaa, että ampumaharjoitukset kansainvälisillä vesillä ovat kansainvälisen oikeuden mukaisia, mutta niistä on tapana ilmoittaa hyvissä ajoin.
2: Groove FM -uutiset tuottaa. is.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Maan etelä- ja itäosaan leviää sateita kaakosta. Lännessä ja maan keskivaiheilla on aurinkoista ja poutaa. Lapissa pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja käsivarressa sataa päivän kuluessa. Maan etelä- ja itäosassa tuulee koillisesta, Lapissa voimistuu etelänpuoleinen tuuli. Päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa 12 ja 16 asteen välillä, lännessä 17 ja 20 asteen välillä ja maan pohjoisosassa enimmäkseen 14 ja 18 asteen välillä.
3: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, kaalimatoliukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Groove FM. It's up to you what you do with your life. You have just one, so do what's right now. Somebody asked me.

Groove FM. Kesä täynnä groovea. Rytmittää kesäsi. Groove FM. Kesän kuumin kanava. Suomen tyylikkäin kesäkanava.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
4: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
11: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
12: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
13: Joo, tietty.
12: Ja huudat sitten kovaa seis.
13: Joo, joo, totta kai.
12: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
14: Kun opinnot alkaa, sitta.

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
6: No niin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
7: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
7: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on. 69,90. Tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule puu-ilon.
8: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
12: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
13: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
12: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
15: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
16: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
17: Summer Sounds
18: on Groove FM.

Feel the summer. Feel the groove. Kesän kuumin kanava, Groove FM, rytmittää kesäsi. Feel the rhythm. Feel the summer. Groove FM.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Olympiapainija Arvi Savolaista syytetään Helsingin käräjäoikeudessa 3 pahoinpitelystä ja 1 sotilaan sopimattomasta käyttäytymisestä. Syytteet liittyvät tapahtumiin Helsingissä elokuussa 2024 ja huhtikuussa 2025. Epäillyissä rikoksissa asianomistajina on muita miehiä. Yhtä heistä syytetään myös Savolaisen pahoinpitelystä. 27-vuotias savolainen sanoi Iltalehdelle, ettei ollut tietoinen syytteistä ennen toimittajan yhteydenottoa. Savolainen on kersantti kaartin jääkärirykmentissä ja palvelee urheilu.

0: Erkki Noolin valmennuksessa, mutta kaksikon yhteinen taival on nyt ohi. 23-vuotiaan Vannisen ura jatkuu Jarno Koivusen vetämässä valmennustiimissä, jonka vuoksi tamperelainen ottelijalupaus muuttaa elokuussa Turkuun. Vanninen sanoo olevansa Turkuun muuttamisesta innoissaan. Kilpailemisen toissa vuonna lopettaneen tähtijuoksijan Sara Lappalaisen odotettu paluu radoille viikonlopun Kalevan kisoissa peruuntuu Lappalaisen loukkaantumisen vuoksi. Lappalaisen mukaan hänen jalkapohjansa jänne sai vamman hänen harjoitellessaan. Hän uskoo, että vamma johtuu rasituksen äkillisestä kasvamisesta. Vamma estää Lappalaiselta juoksemisen ainakin loppukesältä. Loppukaudesta juokseminen voisi olla jo mahdollista, Lappalainen sanoo. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn kurinpidollinen elin on käynnistänyt tutkinnan Argentiinan miesten maajoukkueen pelaajien toiminnasta MM-finaalissa, kertoo BBC. Toimintakielto voi uhata jokaista pelaajaa, joka osallistui loppuottelun jälkeiseen tappeluun. Argentiinan jalkapalloliittoa uhkaa sakko. Espanja voitti Argentiinan MM-finaalissa sunnuntaina 1-0 ja juhlii maailmanmestaruutta. Välittömästi pelin päätyttyä osa Argentiinan ja Espanjan pelaajista alkoi selvitellä välejään väkivaltaisesti. BBC:n mukaan Argentiinan joukkueesta tilanteeseen osallistuivat ainakin Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada ja apuvalmentaja Roberto Ayala. Loppuottelun lisäksi FIFA tutkii argentiinalaisten toimintaa välieräottelussa Englantia vastaan. Argentiina kaatoi Englannin maaleen 2-1. Sen jälkeen argentiinalaiset pitelivät nurmella lakanaa, jossa sanottiin Britanniaan kuuluvien Falklandin saarien kuuluvan Argentiinalle. FIFA on kieltänyt säännöissään poliittiset viestit ottelutapahtumissa.
1: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
5: Noblessa.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
11: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
10: Sellainen on Puuhamaa.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
13: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puilo, mitä voin auttaa?
17: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
16: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
17: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
16: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
17: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
16: No on. 69,90. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
19: Fillarit, tennarit, huppari, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari, joka kullaisen lemparit suuntana sittarit.
20: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
21: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? So, mitä? Eikä tää netti taas töki. Töki.
22: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
23: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
24: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
25: Joo, terve.
24: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
25: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
24: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
25: Niin.
24: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
26: Helsingin

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
4: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-sori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
5: Alepa. Urbaani legenda.
6: Summer Sounds
7: on Groove FM.

0: Move FM.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
6: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Urmajaiset alkakoon!
10: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
12: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
14: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
13: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
14: Houkutella?
13: Niin. Haetkato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
14: Siis grillimaisteria?
13: Grillimaisteria.
15: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
16: Hei! Mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
17: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
18: Tökkiväki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
19: Helsinki, Espoo, Turku.
20: Tampere, Lahti, Kouvola.
19: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
20: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
19: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
20: Ja sitten lauletaan.
21: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
22: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
23: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
22: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
23: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
22: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
23: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
22: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
24: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
25: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja Jula.fi.
26: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
27: Feel the summer.
28: Feel the Groove FM.

0: Kasiin asti urbaaneja soundeja tarjolla. Groove FM.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
5: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.
0: Groove FM.

0: This is Urban Rhymes and Rhythms. Groove FM.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Tunne rytmi. Tunne.

0: kaksi tuntia. Joka tiistai, torstai ja lauantai. 6-8. Urban Rhymes and Rhythms.
1: Feel the Rhythm.
0: Feel the Groove FM.

0: Urban Rhymes and Rhythms. Groove FM.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
0: Groove FM.

0: Lisää urbaaneja rytmejä tulossa pian. Groove FM.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
4: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.
5: Groove FM.
6: Groove FM.

0: Feel the rhythm. Feel the summer.
1: Groove FM tarjoaa kesän tyylikkäimmän musakattauksen. Feel the summer. Feel the groove FM.

0: More rhymes and rhythms coming up. Groove FM.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
3: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
4: Kesä täynnä rytmejä.
0: Groove.
4: Groove FM.
5: Wake your punk ass up for the 93 shot. MC8's in the motherfucking house. Gia. And it ain't nothing but a Compton thing, y'all. And we ain't nothing but niggas on the run. And this goes out to my niggas.

Anthems. Uudesta kasiin. Tiistai, torstai ja lauantai. Läpi kesän. Urbaaneja rytmejä ja riimejä 90-luvulta tähän päivään. Feel the rhythm. Feel the rhyme.

0: Summer full of groove.
1: Groove FM.
0: Kesä täynnä urbaaneja soundeja. Groove FM.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.

0: Lisää loungea löydät suplastaan Groove FM Lounge-kanavalta. Groove FM.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: Letgain Lounge nyt Groovella. Groove Lounge.

0: Löydät Loungein erikoiskanavan Groove FM Loungein suplasta. Groove FM.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
0: Meillä on Loungei. Groove Lounge.

0: Kuulet lisää loungea Groove FM Loungeilta Suplasta. Groove FM.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
0: Kuuman kesän kaverina. Groove FM. Groove FM.

0: the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
2: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
3: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
4: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
5: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
6: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
7: Tunne rytmi,

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
3: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
4: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.
0: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
3: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Groove FM.

Summer Sounds on Groove FM. Hikisiin hetkiin. Viileätä musaa. Feel the rhythm. Feel the summer.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
4: Karhu, pehmeä peto.
5: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrills, vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
6: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: Groove

Kesä täynnä groovea. Kesän kuumin kanava. Groove FM. Groove FM. Rytmittää kesäsi.

0: the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
4: Karhu, pehmeä peto.
0: Summer Sounds
1: on Groove FM.

Tunnerytmi. Tunne kesä. Tunne groove. Kesän kuumin kanava. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
3: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
5: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
6: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.
7: Suomen tyylikkä.

0: kaksi tuntia. Joka tiistai, torstai ja lauantai. 6-8. Urban Rhymes and Rhythms.
1: Feel the Rhythm.
0: Feel the Groove FM.

Feel the Summer.

0: Feel the Veiteri. Grooves by Veiteri. Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:ltä.
0: Groovea syvällä sykkeellä.
1: Feel the Rhythm.
0: Feel the Grooves by Veiteri.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miks sillä on löylykauha käpälässä?
5: Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Groove.
1: Groove FM.

Suomen tyylikkäin kesäkanava. Groove FM. Groove FM.

Summer Full of Groove. Suomen tyylikkäin kesäkanava. Groove FM. Feel the summer, feel the rhythm.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
2: Karhu.

0: Pehmeä peto.
1: I want to do one last job with you.
2: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
1: One job, that's it.
2: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
1: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
2: Frauds. Nyt ruudussa.
3: Summer full of groove.
4: Groove FM.

Feel the summer. Feel the groove. Kesän kuumin kanava, Groove FM, rytmittää kesäsi. Feel the rhythm. Feel the summer. Groove FM.

0: Peiteri.
1: Peiteri, paljastatko, mitä tällä viikolla?
0: Tällä viikolla Cruise by Peiteri-ohjelma keskittyy lähinnä tanakoihin baselineihin.
2: Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:ltä.
2: Grooves by Peiteri.
3: Groove F.